Nanehang Nagehang Nasukang Nasakang Parehang Pavitrang Punitang Atakang Najatang Napatang Namitang Namantri Namoyekatantre Namoyekatantre Na dharmang na bharmang na sarmang na sakhe na varmang na charmang na garmang na vakhe na satrang na vitrang na putrang sarupe namo adrupe namo adrupe कहूं कांज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म लोले कहूं देश के भेज के धर्म धामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पक्षर के सिद्ध साजे कहूं सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहूं अंग के रंग के संग